0: bronsens metall. Har du noe skapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer elske deg da.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.